Nujakirin ariye gundawari homse le gundawari homse be chaf deria komej le sabajare kefer la haye u be hafkar ya idariya le gundawari kunaf chaya el holi le ku khabadin ku qiri kirnariye ko kefer la haye talafa ko das be kirya wa proje jide ko cha chovaya baş tikrina bin sinzat ya ko blind kirina asta ku khizmet gozariye dadi da ku che hat kirina khalke hisin tirbe ba